0: Welcome back to First Bible Show. I'm Mr. T. A few mai matala amai masumai. Ile matango fio se onu o solo solo.
1: Tala falava. My name is Aswelu. I'm coming live to you. My area code, Onga Valulima, baby.
2: Ole ole ne ya so matango fio la so lulu ne ole aso malo lo le e ka tsal tonu ye to tele ole mamalo si tsa to tunu ye ole na o fai fo i malo longa ye le ne le fo i o nga tsu tonu ole ne ya so ya fai fa le le le aso malo lo le le tu ole ta avale a wone to fi al wa e po lo le ye afu fa fo nga mai ya ma o keni ma kisa a ole ne tsa tu watu ya alo fa anga po i mo tsa to a la fa fonga vo io le aso lulu ia e mai se vo ia mulitalo ia jaya pa ese ia ai ha pito fo ia fanga ia mo le tama ta ilia o tuai valeo ta ia Mr. T le vivi inga o solo solo le nei tu la ta